0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Evo nama Svetoga petka, dobro jutro ljudi, lakše za volanom, pa nije padala kiša, kolnici su skliski, međutim nije hladno. Idemo mi skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Alana Mornara, ja sam Mihajla Perajca, vaše smo društvo, sve do 10 sati. Idemo lagano startat naše druženje uz Ibricu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi
2: stan. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: I evo nas u malim oglasima u onom uobičajenom terminu u našem programu, poštovani slušatelji. Narednih 15 minuta smo samo tu zbog vas, ma inače smo tu zbog vas, ali sada za vaše pozive i za vaše oglase na 663700. Čini se da nam prvi poziv već stiže. Halo?
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Kupujem drva na panju.
6: Može.
7: Broj 091 17 86 815
6: 815, može.
7: Hvala vam.
6: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu kupuju se drva na panju. 091 17 86 815.

0: matter negative. And no matter what people may say to you.
1: Još ćemo nekog pozdraviti. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Prodajete jarac i četiri koze. Mobitel 091.
1: Čekajte, 09.
2: 1.
1: 1.
2: 769.
1: 769.
2: 78.
1: 78.
2: 57. Hvala.
1: 57.
2: 57, da.
1: Dobro, može. Nešto vas slabije čujem, pa... Da budemo sigurni s brojem, prodaje se jarac i četiri koze 091 769 7857.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Idemo jedan oglas, dva.
0: Ma, koliko god želite, slušam.
1: Prednji farovi za Toyota Corollu.
0: Samo malo. Prednji farovi za Toyota Corollu se prodaju.
1: Tako je, prodaju se. I prodaje se špaker na drva Plamen, korišćen samo jednu zimu. Zvati na telefon 092-492-7565.
0: Može, hvala i vama na pozivu. Prodaju se prednji farovi za Toyota Corollu i štenjak na drva Plamen, korišten samo jednu sezonu, 092-492-7565.

0: what you wanna do in life.
1: Halo, halo.
2: Dobar dan, možda glas.
1: Može, slušam.
2: Prodavaju se bukova i hrastova drva cijepana i u metrici. Sa dostavom. Na broj telefona 091-605-5963.
1: 63.
2: Tako je.
1: Može.
2: Hvala vam, pozdrav.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaju se bukova i hrastova drva cijepana i u metrici. Tu je i dostava 091-605-5963. Idemo čuti sedmi po redu oglas. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Radio Knin. Može oglas.
1: Ma naravno.
3: Prodaje se 25 ovaca. Sve su mlade i sve nose mlade.
1: Uh-huh.
3: I dakle, javi se na broj telefona 099.
1: 099.
3: 506.
1: 5085. Što ste rekli, uz ovce da prodajete i jarce?
3: Ne, nego su sve, kako ću reći, sjajne, trudne.
1: Dobro.
3: Sve su trudne.
1: Malo prije smo razgovarali o tome.
3: Sve su jadnice trudne, ali viša sila.
1: I to ali baš sve, 25 komada.
3: Interesantna stvar, blago onom koji ih kupi. Ja da sam mlađa, ja bi ih kupila, ali to mi rodica prodaje i šta da, sve su, kaže, trudne.
1: Dobro.
3: Jadnice moje.
1: Ma nemojte, blago njima, nemojte
3: blago
1: tako.
3: Blago njima, pa ne, jadnice moje što idu u druge ruke.
1: Eto, da, dobro.
3: Ide, ali ide šta je najvažnije, ide i gazda uz njih, Ovan.
1: Dobro.
3: Je glavni. On je glavni, on je, uh-huh. On je odigrao najveću
1: on je grubu. Zaslužan za sve.
3: Je.
1: Može.
3: Dobro ste mi, ajte prijatno.
1: Hvala lijepa, Olje, pozdrav.
3: Ugodan
1: dan. Ugodan
3: dan
1: i vama, do slušanja.
3: Ajte prijatno, bog.
1: Prodaje se 25 ovaca, čuli ste u kakvom su stanju, u drugom stanju, tako ćemo to reći, uz njih ide i Ovan. Javite se na 099-506-5085. A mi nastavljamo dalje sa ovim blokom malih oglasa. Halo?
4: Halo, ja prodajem ovce.
1: I vi prodajete ovce?
4: Ja prodajem ovce.
1: Jesu u kakvom stanju?
4: Pola, džoker, pola.
1: Džoker, pola.
4: Jedna imaju janjca, jedna to što kaže u ne znam kojem mjesecu.
1: Aha, dobro.
4: Isto može se i probrat, može se ovan posebno, može se ovce posebno.
1: Sve dolazi u obzir.
4: Sve dolazi u obzir.
1: Može.
4: Zamjenu. Mašina imamo svakakve, od polica, šišalica, trimjera, koselica, svega.
1: Uh-huh.
4: Sve na isti broj, bicikle imaju 3, sve na isti broj 098, 909, 39, 06. Imamo još nešto nabrani ora, pa eto, ako se javi kakva gospođa za tucat, eto.
1: Dobro.
4: Na isti broj, nek se javi.
1: Može.
4: Moramo i naš op.
1: Morat ćemo malo probirati bolje ove rječnike kada su u pitanju mali oglasi. Ali hvala vam lijepa na pozivu, ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaju se i u ovom oglasu ovce. Pola, u kakvom su stanju? Evo, čuli ste od gospodina. Prodaje se tu i dosta raznih mašina i bicikala. Orasi se prodaju 098-909-3906. A mi idemo dalje. Halo?
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
5: Evo je opet prodaja.
1: Ma neka je, slušam vas.
5: Sad ćemo magarce, do sad su bile ovce.
1: Sad ćemo magarce prodavati, može?
5: Da. To su i muški i ženski, sad nisu u stanju kako su ovce.
1: Ne, one su u prvobitnom stanju. Dobro, prodaju se dakle magarci, muški i ženski.
5: Muški i ženski od 2 godine, od 8 mjeseci, mladi. Uredno, papiri, čipirani, sve kako treba.
1: Dobro.
5: I plastične palete.
1: Može.
5: Na broj mobitela 097-768-62-0.
1: 7-8.
5: Hvala lijepa i budite raspoloženi kao i do sada.
1: Hvala vam lijepa, bit ćemo. Lijepi vam pozdrav u ovom posljednjem oglasu za sada, jer imamo još vremena za vaše male oglase. Prodaju se magarci muški i ženski, s papirima čipirani, sve po PS-u, i prodaju se plastične palete. 097-768-6278. A mi idemo odmah dalje, halo.
0: Dobar dan. Prodanje Lactofriz 200 litara.
1: Uh-huh.
0: I sirarski kotao 100 litara.
1: Sirarski kotao?
0: Tako je.
1: Od 100 litara.
0: Broj mobitela 099-500-4552.
1: Uh-huh. Može.
0: Hvala lijepo, Bog.
1: Lijep pozdrav, prodaje se Lactofriz od 200 litara i sirarski kotao 100 litara. 099-500-4552. Halo?
6: Dobar dan, jesu mali oglas?
1: Jesu mali su oglasi, slušam, koji je vaš?
6: Ovako, prodajem 2 krave. Na zainteresirane nek se jave na telefon 092-241-8147.
1: Može.
6: Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 2 krave, 092-241-8147. Halo.
7: Dobar dan
1: i vama.
7: Može oglas.
1: Naravno.
7: Prodaje se 7 ovaca. Može za obradu, a može i za držanje. Na broj mobitela 092 100.
1: Učekajte, 092
7: 100
1: 93 32. Može. Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav, idemo ponoviti i ovaj oglas. Prodaje se 7 ovaca, možda za obradu ili za daljnji uzgoj, 092-100-9332. Halo?
8: Hvala.
1: Dobar vam dan, u malim oglasima ste.
8: Dobar dan, prodajem peć, plamen, vidite kamin, malo to reći. Jednu zimu samo korišten i jedan bicikl ženski.
1: Bicikl ženski, može.
8: Ovako, 091-639-5804.
1: 5-8-0. Osjetila sam da sam nešto pogrešno čula.
8: Nema veze. Sve u redu, vi ste klasa prva.
1: Hvala vam lijepa. I vama također, sve najbolje. Lijep pozdrav. Prodaje se peć, odnosno kamin plamen, korištena jednu sezonu, i ženski bicikl 091-639-5804. Još 2 minute smo tu, iskoristite upravo za neki oglas na 663700. Halo?
9: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
9: Možete ponoviti broj od šporeta, plamen i farovi, malo prije što je donio, za šporet za drva?
1: Mogu, evo 092.
9: 092, dobro.
1: 492.
9: Dobro.
1: 75.
9: 75, dobro.
1: 65.
9: 65. Hvala lijepo, lijep pozdrav.
1: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Eto, vrijeme nam polako ističe, ali imamo još vremena za koji vaš poziv, 1 do 2. Evo koliko nam traju ovi današnji mali oglasi. 663700. Halo?
10: Dobar dan, molim vas, može jedan oglas.
1: Dobar dan, može.
10: Ovako, prodaju se dvoje cigara, čistokrvne burske pasmine. I jedno muško jare, nubijske pasmine, znači za priplod, sve izričito za priplod.
1: Može.
10: A sve na broj mobitela 095
1: 914
10: 9431.
1: Može.
10: Hvala vam i ugodan dan.
1: Želim. Ugodan dan i vama. Prodaje se 2 jaradi burske pasmine i 1 muško jare nubijske pasmine za daljnji uzgoj, ako sam dobro razumjela, odnosno za priplod. Je li to isto, nije li, nemam pojma. Ali nadam se da znate vi koji trebate znati. 095 914 9431.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Urt pri meni.
1: Šaržer otpri.
0: Katica. A Katica pun je.
1: Ne, zate, same otpri. I municiju zvadi vun.
0: I kaj zdaj?
1: Ime Oca, Sine, Duha Svetoga. Amen. Tak. Zdaj moram iti. Je.
0: Čuj. Poslušni me. Znam da sve znamo kaj delamo, ali... Če se meni ikaj dogodi, bežiš van. Vredo?
1: Vredo. A če se meni ikaj dogodi, ti bežiš van. Ni vredno da Štefik i tebe i mene zgubi.
0: Ni.
1: No.
0: Bog me nije.

0: sto prema Božjem obećanju. On će me čuvar u miri, svoju stoku me zakrije. Čuvaj mene na čudanju, prema Božjem obećanju.
1: Vid lež, detoks, treća epizoda.

0: Igram, brava.
1: Daj svijeću.
2: Polako, pazi da se ne ugasi. Bar dok ne skužimo kaj se desilo sa strujom.
0: Koliko vidim, osigurači su iskočili, ali da, to su oni prahistorijski, trebali bi ga fizički zamijeniti. Sumnjam da ćemo to sad naći. Nema veze, idemo van.
2: Dobro, ajde, aj sjedi, moram se malo dobiti.
0: Moramo se dobiti. Klara, zaključali smo vrata frendovima, pitaj Boga gdje su otišli. Ako su uopće otišli, uvijek postoji šansa da leže zakleni pred ulazom. Kako možeš biti tak skulirana?
2: Daleko sam od skuliranog, dado. Svakim utakom radim na tome da mi srce ne eksplodira.
0: Pa onda ajmo van.
2: Pa ne vremo, ne vrem sam tak, čuo si kaj rekla.
0: Pa čuo sam, ali nisam kurca skužio.
2: Pa, za početak, crni vrag po šumi ide. Sve zaključaj, moli Boga, čekaj zoru.
0: I ti vjeruješ u sve to?
2: Pa vjerovat jedino kad mi preostalo ovom trenu.
0: Kaj ćemo sad? Ostat tu za barikadirane do jutra. I onak ne vremo doma, nemamo ključe od auta. Ne znam, ja ne vrem samo sjediti tu i pustiti ih same, oču van.
2: To je suicid, kaj briješ ti? To vani kaj god to bilo, to je očito snažnije nas oboje.
0: Priči za sebe, nisam džabe 3 godine išao u Gyms for You.
2: Da, prije 5 godina.
0: Pustiti to, imam ja masu i dalje. Uostalom, uvijek se možemo naoružiti.
2: Da, ja ću uzeti škare za trsi, a ti možeš mahat bokalom od litre.
0: Ozbiljan sam, tu mora biti neka čaklja, niš. Sjetira, bile, motika, ono, kaj tvoj deda nije imao nikakve alate.
2: Pa je, ali ne, zvali ih je stari pobro kad je umro.
0: Da, to nema ničem. Imaš ključ od podruma?
2: Kakvog podruma?
0: Vinskog podruma, evo te svaka klet ima podrum gdje su bačve, to čak i ja znam.
2: Pa, nema podruma, ne.
0: A gdje držao bačve? Imali ste vinograd od pola hektara, kaj radio s vinom?
2: Pa, nisam nikad o tom razmišljala, iskreno.
0: Ti si ozbiljna?
2: Pa jesam, da, ne znam, kad si klijena se razmišljaš o tome.
0: Prebizano, lik napravi klet tak da si ne mreš ni gemiš popit dok te napadaju duhovi. Kaj fakat nema ničeg za...
3: Opa, evo ga, Čekić.
2: Ko prvo to se zove Manja, ko drugo kaj ćeš s tim, molim te.
0: Kako to misliš, kad se pojavi demon, zveknut ću ga po piksi točno ovak. Hača!
2: Fakt,
0: evo,
2: rekao sam ti.
0: A kak sam mogu znat da će ga glava odletiti? Jebem ti sunce! Drito u nogu, kako sam se? Jebo te, noka će mi otpas garant.
2: Kaj je to? Čekaj, kaj se to čuje?
0: Kaj?
2: Daj skoči još jednom.
0: Kaj sam ja, majmun?
2: Daj sam skoči.
0: Okej, čujem. Ko da neš metalno.
2: Ko? Šaht. Daj mi će tebi. Primi ga tam s druge strane.
0: Dobro.
2: Se, Bože.
0: Toliko tome da klet nema podruma.

0: odjedno kad nam je prostalo, draga. Ajde.
1: Sino. Sino, di si? Niš ne vidim, Isus. Sino. Sino, čekaj, ej, diži se, molim te, sino, molim te, diži se.
2: 5 minuta.
1: Ne, majmune, ja sam.
2: Mama,
1: daj. Kako mama, Lucija je, sina? Di smo, šta se događa?
2: U šumi.
1: Briješ, čekaj, kako smo završili tu?
2: Zadnji čovjek se sjećam od ono preko ceste nestalo i ukucali smo i čulo se neko škrmutanje.
1: Okej, okay, to se ja sjećam, okay, znači na istom smo. E, ja sjećam se da je nešto smrdilo, užasno je smrdilo.
2: I užasno je zavonjalo i onda mrak. Dobro, sad smo tu. E, ja znaš koji sam sanjao? Sanjao sam da smo bili opet u srednjoj, ali profesorica nas je...
1: Pa šta me boli briga, šta si sanjao? Jebate, otvorilo nas je u šumu, jesi svjestan toga? Dobro da smo živi ostali.
2: Sad kad kažeš, to je dosta bizarno da smo ostali živi.
1: Šta?
2: Ne, fakat, ono, zašto bi nas ne bi likvidiralo? Imalo nas je na pladnju, ali odlučilo da... Aha.
1: Šta?
2: Mi smo mamac.
1: Kako mamac?
2: Recimo, pa da nas je ubilo na licu mjesta, ovo dvoje bi nikad ne bi izašli iz klepti. Ovako će nas doći tražiti.
1: A misliš da hoće?
2: Sigurno. Mislim, Klara već vjerojatno nagovara Dadu da krenu po nas. Sam je pitanje...
1: Da.
2: Čuješ to? Kod ne ješ?
1: Ha?
2: Sad, pravi se mrtva.

0: Linda otišla. Jebote. Trebao bi napast neku pastu za zube, a ne nas. Lucija. Ej, dobro, Lucija. Živi smo, tu smo. Sve će biti okej.
1: Okay. Zubak, mene to dodirnulo.
0: Ej, ostala si živa? Okej, okay, ne možete niš, okej? Okay? Tu sam, moraš mi se smiriti, okej? Okay? Moramo se pokrenuti, okej? Okay? Jel možeš ustati?
1: Ne znam, da mi sekundu.
0: Nema farke, okej. Okay. Duboki udah. Ja ću probat... Mamovina je tu, a mjesec, okej, što znači da bi isto bio... Okej, možemo, daj mi ruku.
1: Oj, jebote, kako me gledan boli. Fuck. Čekaj, prije, ne da sam me istegnula, jeliš?
0: Je, možeš hod?
1: Ne znam, jebote. Čekaj, daj, prije da se moram nasloniti na tebe.
0: Predobro. Mislim, predobro da sam tu, da. Uglavnom, idemo na ovu stranu, to bi bio isto.
1: Dobro, znači klet je na istoku.
0: Da. Vjerojatno.
1: Sigurno.
0: Klet je sigurno na istoku. Valjda.
1: Ubit ću te.
0: Bolje ti nego bilo kaj je u ovoj šumi. Ajmo.
2: Pazi da se ne posklizneš.
3: Više me brine da me neš ne dočeka dolje.
2: Daj, nemoj to ni govoriti.
3: A zezam se, no. Čovječe, fakat je kmica. Okej, pri kraju sam.
2: Si dobro? Dado, je li sve okej?
3: Okay? Dolje sam, sve okej. Okay. Baci ruksak. Možeš.
1: Okej. Okay. Nogu po nogu. Okej. Okay.
3: Reci, jak misliš roknut da se zna maknut.
2: Ovo retrogradno dodajem na popis razloga za prekid.
3: Ha. Daj šibica. Neka bude svjetlo. Nije baš pomoglo, ali... Čekaj, to je neka sklopka. Ti mene jebeš.
2: Ajme meni.
3: Klara, ne skada ti ovo kažem, ali brim da tvoj deda nije bio u biznisu vina.
2: Misliš?
3: A ja ne znam, nijednog vinogradara s ovakvom kolicu noževa i poluautomatskim pištoljem.
2: I kakve su ovo i provete? Sveta vodica.
3: A gleda ovo, ovo su sve krunice, valjda 50 komada.
2: Otvori oči, koga moraš.
3: Kaj kažeš?
2: Otvori oči, moli Boga. Dado, oni su oboje znali.
3: Znali kaj?
2: Za demone i šume. Mislim, pogledaj oko sebe. Noževi, krunice, pištolj. Ovo je morala biti prva linija obrane. Kak nisam prije skužila? Pa deda nije hoda tu gore tražit baku, nego čuvat kraj. A baka je...
3: Vjerojatno pala na ratištu.
2: Zato jesu si ocelili kad je deda umro. Nije imao tko više pazit na njih.
3: Pa nemamo kaj. Krunica oko vrata, ja ću dipsat pištolj, noževe ima za oboje.
2: Molim?
3: Pa kažem, svako neka uzme po krunicu i nož, ja ću hendlat pištolja ti...
2: Ti nisi ozbiljan.
3: Klara, ja sam možda najozbiljniji kaj sam ikad bio.
2: Ti bi ovo sve zapravo koristio.
3: A kaj misliš da su ostavili da propadne?
2: Pa neko kaj su. Pa stalo bi tu za uvijek da ih nismo našli.
3: O tom ti pričam. Mislim, možeš gledat novo kao zaboravljenu rupu u zemlji, ali ja ovo vidim kao nadu dede i bake da će se netko jednog dana vratit, završit posao. I ja ću tu odgovornost drage volje preuzeti.
2: A ja?
3: Ti radi kaj hoćeš.
2: Ostavit ćeš me samo.
3: Hoćeš ti mene, draga?
2: Ja nikad nisam pucala iz pištolja.
3: Zato ti kažem, ja ću to ishendlat. I onaki sam jedan. Ali koliko vidim, baka je tu pripremala razne napitke i preparate. Vidi ako nađeš kakav... blagoslovljeni molotov. I nemoj zaboraviti uzeti krunicu, ja ću uzeti lampe, grovih stvari za nasilje.
2: Moramo radio uzeti.
3: Mislim da ga neću ovaj dipo spremiti.
2: Možda će ovo pomoći.
3: To, stari ruksavci. A još su taman plavi rozi.
1: A logično, sad je bi bak.
3: Ili...

0: Ide?
1: A ide. Hvala Bogu na ovoj mjesečini, bar vidim gdje mogu stati.
0: Okej, okay. Ne bi trebalo biti još puno. Kak je noga?
1: Ma isto. Ne znam, možda i gore. Kad me probada, baš sad.
0: Izdrži još malo i vani smo. Sve će biti.
1: Sine, jel fakat hoće?
0: Hoće. Ništa ti ne skakiraj, do sad još nikad u životu nisam umro u šumi, a jesi ti?
1: Pa ne da ja znam.
0: Eto, vidiš.
1: Bože.
0: Statistika je na našoj strani, bitno je samo da ostanemo...
2: Ljudi!
0: Zvuči ko...
1: Klara!
3: Ljudi ste!
1: Sina, došli su po nas!
3: Klara!
4: Ljudi!
1: Ššš! Emre, što radit? Pa šta, ne želimo da nas nađu?
0: Želimo, ali ti vrlo optimistično pretpostavljaš da je to zapravo naša Klara. Ja nisam toliko siguran, da pađe, uvjeren sam da nas provocira, da nam se ruga.
1: Pa čekaj, zašto bi nam se rugalo? Zašto nas onda samo ne ubije?
0: Znaš se, mačka igra s mišem, nisu ljudi jedina vrsta s osjećajem za okrutnost.
1: Dobro, kako ćemo onda ikad znati su to zapravo oni?
0: Znaćemo, ne brini.
1: Kak, sina?
0: Osjetit ćemo.
1: Dobro, ali kak?
4: Ljudi! Ljudi, ti ste! Lucija!
5: E, ajde, možda se ne deremo toliko.
1: A kaj ti predlažeš? Da ih nanjušim?
5: Ne, samo mislim da bi se trebalo manje derati, a više slušati. Obratiti pažnju na okolinu, vidjeti ako možda uspijemo naći kakve tragove.
1: Sorry, Scooby-Doo, nisam te prepoznala.
5: A kaj hoćeš, to se tak radi? Tražiš polomljene grančice, utabane korake, te spike.
1: Dado, u šumi smo. Ti kod se okrene, vidim polomljeno granje. Ćemo ih tražiti da preksutra.
5: Nećemo, vjeruj mi, šuma će nam pomoć.
1: Šuma će nam pomoć.
5: Hoće. Šuma ti priča, sam trebaš znat slušat. To mi je netko pametan jednom rekao.
1: Wow, lik s kvarta bije na misticizam. Sad sam fakat sve doživjela.
5: E pa, lik s kvarta više nije na kvartu.
1: Na njegovu veliku žalost.
5: Ne znam, ima i ovo svojih čari.
1: Daj, molim te. Koji točno?
5: Evo, provodimo vrijeme u prirodi, razgovaramo, udišemo šumski zrak, ovo se broje pod planinarenjake, ne?
1: Kako si bezobrazan.
5: A kaj, pa to ono kaj si od uvijek htjela, ne? Da krenem dijeliti tvoje interese.
1: Da, ali sam to zamišljala bez bliskih susreta s đavoljim silama.
5: Sad bi ti ovce i novce.
0: Pazi!
5: Naoružan sam! Izađi polako!
1: Brijem da ne priča naš jezik.
5: U Hrvatskoj, nek se integrira. Izađi van! Izađi ili pucam!
6: Ekipa, ja sam! Sina je, polako!
5: Da, kak da ja to znam?
6: Dado, gure, spusti pištolj!
5: Stani di jesi!
1: Sina, gdje je Lucija?
6: O tome se i radi. Morate poći za mnom, Lucija nas treba, ranjena je!
5: Ranjena? Kaj se desilo?
6: Neš s gležnjim, jedva hoda. Ne moram ju sam nosit, morate mi pomoć. Buraz, please, makni gan, ja sam.
5: Sina.
6: Kaj, Buraz?
5: Moli, oče naš.
1: Dado, čekaj.
6: Aj!
5: Čuo si me. Izmoli oče naš.
6: Lik, Luciju sam ostavio samu, svake sekunde bi je mogla nadrapat.
5: Jako mi je žao, ali mi ćemo se smjesti dok te ne čujem kako moliš. Jedan.
1: Dado.
5: Dva. Pucat ću.
6: Kuraz, nemoj ovo radit. Tri.
5: Isuse, izvukla si.
1: Pa znaš, nisi pucao.
5: Nisam mogu pucu kidaču, ne u sinu. Kaj si to bacila?
1: Pa prvo je provetu koju sam našla, svetu vodicu.
5: Svetu? Pa da, genijalno, Klara. Dobro da si se sjetila.
1: Pa baka si sjetila, ne ja. Ajde, pićemo tu dok se ne vrati.
0: Okej, sad bi negdje trebali biti. Čekaj, ak je mjesec iza nas, onda...
1: Ne, sina, što prije si priznaš da smo izgubljeni, bit će ti lakše.
0: Mi nismo izgubljeni, samo... Smisla, već smo trebali biti kod Kleti.
1: Šta je ona tamo?
0: U istočnom drastališa.
1: Sina, vidi ona tamo.
0: Pa za šeste kutem, odnosno nazvu.
1: Sina, daj saberi se!
0: Sabran, reci.
1: Tam je Neš. Nekakva kućica.
0: Kućica? Ne vidim, ajmo čekirati.
1: Čekaj, daj polako. I si siguran da je to dobra ideja? Mislim, možda nas Neš pričeka unutra.
0: Neš nas čeka i vani, tako da dođi ti na isto. Ajde, dođi.
1: Jebote. Šta je ovo, stari moj?
0: Ovo bi bila neka kapelica. Da, da, gle, evo, kapelica Svetog Blaža.
1: Šta radi kapelica usred šume?
0: To ćemo sad saznati. Okej. Mislim da se tu možemo malo odmoriti.
1: Da. Jedino kad ne vidim prst pred nosom.
0: Da, u kapelici smo, pa valjda ćemo uspjeti naći neku svijeću.
1: E, bravo.
0: Sakaj, dam šibice.
1: E, imam ja neđu upaljača, čekaj.
0: E, brutalno, ajde, daj ga. Svijeća, svijeća, svijeća. E, evo je. Okej, okay, valjda će ti tu loviti.
1: Pa dobro, ako neće, uvijek možemo zapaliti sve cigarete koje imamo.
0: Da, to ćemo u svakom slučaju. E, super, evo ga, gori. Sad je bolje. Daj cigaru, please. Okej. Okay. Da. Možda počinjem kužiti zašto ljudi ovo vole.
1: Pa kažem ti. Cik pauza dobro dođe dok se boriš za život.
0: Šta? E, šta je to? Daj, makni glavu, iza tebe. Je li to plaketa?
1: Ček, daj mi svijeću. Kapelicu Svetog Blaža podiže mjesni odbor općine Slani Potok 1993. godine kao spomen na nekadašnje tifusarsko groblje koje se protezalo početkom 20. stoljeća.
0: Znao sam, jebe mu, kako
1: šta?
0: Sam znao?
1: Šta si znao?
0: Znao sam da mora postojati neki razlog za sve ovo. Tifus, prvi svjetski rat, pa da.
1: O čem pričaš ti?
0: O tome da zlo ne rađa iz ničega. Ne može se sam tako pojaviti. Svaka instanca zla, barem ovakvog karaktera, nastaje na temelju neke vrste traume. U ovom slučaju ne individualne, nego kolektivne traume koja je obilježila prostor.
1: Aha, kolektivne.
0: Bolesne su odvodili u šumu, Lucija, ostavljali ih da umru. Često bez posljednjeg pomazanja i ispraćaja. Toliko smrti na jednom mjestu zauvijek promijeni vibru, pogotovo u šumi. Duše, ili energija, ili kako god to želiš nazvat, bez pomazanja ne mogu napustiti svijet, ne mogu se razgraditi. Ustanu prikovane za prostor i s godinama postanu bijesne, ogorčene, postanu ovo, kad nisu čeka vani.
1: Čeka nas.
0: Mislim, ne čeka nužno, trenutno nas vjerojatno još uvijek traži, ali ono kako ću reći...
1: Ne, sina. Čeka nas. Ispred je. Mi smo gotovi.
0: Samo polako.
1: Zašto sam tak stoji?
0: Brin da ne može ući.
1: Kako misliš ne može ući?
0: Mislim da ne. Očito nas vidi, već smo trebali biti pokojni, ali iz nekog razloga da nas... Ha! U kapelici smo, da, zato ne može.
1: Kao Bog nas čuva.
0: A kako hoćeš tako zvat, mislim? Da, daj mi svijeću.
1: Ma kud ideš?
0: Želim ga vidjeti kako spada.
1: A ti nisi normalan, ej!
0: Ajme meni. Ej, ljepotane. Izgledaš drugačije nego kad sam te zamišljao. Ni blizu skečajski kaj. Inače, žao mi je kaj se ovako poznemo, da me ne pokušavaš ubiti, vjerojatno bi mogli biti prijatelji.
1: Pliz, prestani ga provocirat.
0: Ne provociram ga, iskren sam. I vidim da me čuje. Možda me ne razumije, ali me čuje. Pss. Brende! A kaj kažeš na to da nas pustiš da odemo? Mi tebi za uzvrat donesemo pečenog odojka idući vikend.
1: Sina, molim te!
0: Mislim da mu se sviđa ideja klope.
1: Ja mislim da mu se ti sviđaš koji ideja klopa.
0: Ma ne, nema, ne bi mene, moj frenda šta je zajebao, a? Dobri smo odnosima. Da pa će, osjećam neku kemiju između nas dvoje, da. Da, da, gledamo se već jedno vrijeme. Opet to je.
1: Please, prestani, ej! Please, prestani, molim te, nije mi smiješno.
0: Okej, okay, prestat ću. I onako vidim da je naš friend prestano međutim da napravi prvi korak.
5: Jesi čula to?
1: Jesam. Baš se igra s nama.
5: Ne, ovo je drugačije, ovo su oni.
1: Kak znaš? Sina je isto izgledao kon, pa nije bio. Vjerojatno nas opet mami u zamku.
5: Ne, kažem ti. Ne znam, Klara, ne mogu to opisati, jednostavno znam, moram u tam. I Klara.
1: Da.
5: Nek mi se kaj desi, bježiš odavde.
1: Nek se meni kaj desi, ti bježiš odavde. I ne vraćaš se.
5: Deal. Deal. A sad, gas. Ne zvuči dobro.
1: Isuse Bože, ja ću umreti 25, jebota, niš nisam napravila, niš nisam od sebe napravila.
5: Nećeš umret, sve će biti okej.
1: Okay. Hoću, osjećam da hoću, znači umreću bez da sam nigdje bila, da sam vidjela išta, onak, jebota, sam radila. Znači što sam htjela sam otići na planinu Fuji, jebota, i htjela sam se popest na vrh i sanjkat se po planini Fuji u Japanu, ali ne, ono, ja sam radila. Zaradila sam što jebene novce na ovom svijetu i sad ću umrijet bez da sam potrošila jedan fucking cent, ono. Jebote, Excel tablice, jebe.
5: Slušaj me, Lucija. Nećeš umrijet, okej? Okay? Nećeš.
1: Sina, ali brata će popustit. Sina,
5: vrlo vjerojatno, kad se to desi, staćeš iza mene. Ja ću se zaletiti njega. Ti ćeš krenut tršat koliko te god noge nosi. Zaboravit ćeš na gležinu, zaboravit ćeš na strah, nećeš prestati tršat da se ne vidiš prvu kuću, okej? Okay? Neću dopustiti da ti se išta desi. Ej, stani iza mene, svaki čas. Lucija, iza mene, svaki čas će. Hvala.
1: Nema da čijem
5: okay. Pazi!
1: Isu, hvala Bogu da ste došli, da je tiđete ga, sine ispod! Daj to, odi k njoj, ja ću s ove strane. Na tri, jedan, dva, tri!
5: Daj, sina!
1: Dobre, sina, išli smo! Ajme, dada, što je to, odkud tebi pištolj?
5: Ne svojim flašicama i aprometama.
1: Pa, to je dosta zanimljiva priča.
5: Koju sad nemamo vremena ispričati? Mislim da ih dolazi još.
1: Još? Još?
5: Slušaj! Da, došli te, najbali smo. To ćemo tek vidjeti. Sina, sina, ovo ide tebi. A? I ovo isto.
2: Isto, čak ja preludo. To si ludo ih želila.
1: Danas je sretni dan. Lucija, strpaj ovo u džepove. Sveta vodica, ko zna još kaj.
2: Šta?
1: Ne se desi stranje, odvaraš čep i bacaš pred sebe.
3: To čekaj, ne kužim, kaj ono muškar se dobao oružje, šta da se mi igramo s ovim bočicama?
5: Jel želiš nož?
3: Dobro, ne, naravno.
1: Onda izvoli.
3: Okay.
1: Svakome jedna krunica, odmah oko vrata.
3: Okej. Okay.
1: Dado i ja ćemo posvijetiti.
3: Ajme, ja sad tri put dokleti.
5: Da, blizu smo, samo rokamo zapadno.
3: A, zapadno, jesi čuo, sina, zapadno.
5: Evo Okej, ja idem prvi, dobar. Vas dvije iza mene,
3: okay.
5: Sina zadnji. Tako ćemo se štititi sa svih strana. Krećemo se brzo, držimo se na oku.
7: Bože,
5: vi ste spremni?
3: Da. Mislim, uopće, jel imamo izbor?
5: Ne.
3: Okay.
5: Jedan, dva, tri! Tak dalje!
1: Ej, dragoj, kaj je stand for me?
3: Dobro, rokamo roke!
5: Još malo blizu smo!
3: Baca, jebota!
5: Vidim sveticu! Trčemo direkt u auto, okej?
3: Okay? A ne, ovo
5: hnuče!
3: Šta? Tu ga priča.
5: Da nije opasne kažiti.
3: Ali će mi trebati vremena, morate ih držati u šumi.
5: Okej, okay, pokrivamo
3: se. Ajde, bježi.
5: Mašite svi kaj imate.
3: Klara!
5: Bježi se.
3: Klara!
1: Ne.
3: Šta?
1: Ne mogu mi.
3: Moramo ih sad od usku.
5: Pa bol ne briga, ne mre.
1: Moraš.
3: Da, da moramo ih.
5: Lucija, bježi.
3: Ja idem.
5: Čula si me trči u auto!
1: Da,
5: da, običaj
1: si.
5: Znaš da se ja ne držim običanje? Kaj? Kaj se to?
0: Radio! Smetaj mi! Smetaj mi, Klara, smetaj mi! Vadi ga van!
7: Sunce zajde.
1: Boga!
7: Tvoj taj...
0: Luci!
7: Još nije duže.
1: Yes!
0: Ajmo! Kupila nam je vremena, trči!
7: Klara!
0: Držim ga, dobar. Okej.
5: Gdje ćemo? Gdje god. Samo vozi.
8: Lež, detoks, treća epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević i Franjo Kuhar. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2026. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga